0: الأسباب اللي حواليه.
1: أنت استرمين هكذا خصوصا تتخصي كلا من شخص روما بيتني كوموني داري ما بيسي أتو كريا باس دامي مني بيلي كنتروي باس دامي هي ما بيسي
0: هاو سنتا و سنتا رغولي تبتبس هوني بريزنس أوهين لوروني هي ما بيسي هاو بوسوريت با هوني مالو بسيرا زوفين هنسان هاو نموز avô, pai, mãe, sira neve ma família e hira que neve ma ketanduni desastre natural sira ne, ao senti laran triste, no akuak bot bebe bai mi hotu, ao espera kata imi ia tempo barak ne laran imi se halau fali mi nemori sane sa normal, ao azudus neve ma koin ami fona ba uma kain hira neve ma fona, neve ami se haremos na fatim ba pa família hira que neve ma kami oin sira belau to, espera kata kia loron ira ami se lau to hotu neva, e tamba yene rai mamar no bo cerne hotu au fohne mensazen kata ai cerne favor label tesi ai arbiru no mo sebele kuda ai bubur ne halbar para pahira konu udang anim bo ter ne bele prevene ersang o rai halai tamba ai sira ne mak sei satanetik bahira ya udang bo anim bo cerne mai perhodi prevene rai ne halai ya mobisi ne tamba hawaran sa rai Rai mau bisir rai nih bema masa kapas duni, ini furak tebes, tebele kuda buat tutu nih bema konform itu di tengah cara, favor ala bele tesi air biru, air bubur, para hodi prevene erosan nih bema tuir mai, o udang anim buat nih bema bele infrenta falia lorong seluk mus telah hateni.
1: Ouvintes da Rádio Comunidade Mobisi Moloko, Nema Katok Sou, Rádio Konaba, Grupo Trabalhadores Vai Unda, Ni Presença em Mobisi, Rode Fuazuz, Bafetar Zomakai em Rua e Haleri Tanomoz e Nafalo, Kide Soko Molau. Enquanto com a informação sirene, Bele Sai, Hanesan Bukai e Ita Rode Nuni, Hanesan Timorão, Bele Zulimalon e a qualquer tempo difícil. Antes de terminar, recarregado obrigado no agradeço para a responsável do Grupo Trabalhadores, Bairro Onda, em presença de Rádio Comunidade Mobisi. Rússia Estúdio, Rádio Comunidade Mobisi, a minha serviço para o programa Trouxou, com a B, Desastres Naturais, antes de acostumar que a Rússia ouvinte se não for tratado, até o lorondiek e adeus.